0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM.
1: O barro feito arte. A tradición feita vida. Ven descubrir a maxia da Mostra da Olería de Buño. Do 30 de xullo ao 2 de agosto. Exposicións, demostracións ao vivo, obradoiros, música, gastronomía e moita olería feita ca alma. Ven a Buño a sentir o latexo da nosa tradición e historia. Mostra da Olería de Buño.
2: En C nace unha nova experiencia para os teus sentidos. Pan Ignacio únese aos xeados artesáns de Seo para crear un espazo único. Almorzos, cafés, tostas, gofres, bolería, pastelería e os mellores xeados artesáns. Todo para gozar aquí na nosa cafetería. Dous referentes, unha soa paixón polo sabor. Pan Ignacio e de Seo. En C, Pan Ignacio, acada o teu deseo.
1: Este verán hai un lugar onde a música medra entre carballos centenarios. O 7 e o 8 de agosto volve a 41 edición da Festa da Carballeira de Zas. Dous días de folk, tradición e sons contemporáneos con Baiuca, Fillas de Casandra, Radio Cos, Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, El Nido e moito máis. Un festival para vivir, bailar e compartir en familia. As entradas xa están á venda en festadacarballeira.com. Festa da Carballeira de Zas, onde a tradición segue facendo historia.
0: Escoitas Radio Nordés en Carballo. Es ointe da ser en Malpica, Ponteceso, Coristanco, Alaracha. Se estás na zona de Bergantiños, agora, o noso dial é 88.5. E se nos escoitas máis, dende as terras de Soneira e Fisterra, aí seguimos na frecuencia de sempre. Radio Nordés, Cadena Ser. A radio na Costa da Morte.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: O barro feito arte. A tradición feita vida. Ven descubrir a maxia da Mostra da Olería de Buño. Do 30 de xullo ao 2 de agosto. Exposicións, demostracións ao vivo, obradoiros, música, gastronomía e moita olería feita ca alma. Ven a Buño a sentir o latexo da nosa tradición e historia. Mostra da Olería de Buño.
2: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
3: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
4: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti, o que necesitas é darte un homenaxe.
3: Sí, agora mesmo comería un barco.
4: Deixa ese GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
3: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser corviño.
1: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar. Este verán hai un lugar onde a música medra entre carballos centenarios. O 7 e o 8 de agosto volve a 41 edición da Festa da Carballeira de Zas. Dous días de folk, tradición e sons contemporáneos con Bayuca, Fillas de Casandra, Radio Cos, Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, El Nido e moito máis. Un festival para vivir, bailar e compartir en familia. As entradas xa están á venda en festadacarballeira.com. Festa da Carballeira de Zas, onde a tradición segue facendo historia.

0: Hoy por hoy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
2: ¿Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas, poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
3: As mans dos nosos oleiros. O barro e a paixón protagonizan un ano máis a segunda cocedura tradicional aberta no forno do Forte de Buño. Vive e comparte o proceso de cocción das pezas de cerámica nun forno tradicional. Este 1 e 2 de agosto abrimos as portas do noso forno tanto a profesionais como afeccionados. Consulta horarios e condicións. Asociación de Oleiros de Buño.
4: Sigue a Ser Deportivos en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
5: Este verán hai un lugar onde a música medra entre carballos centenarios. O 7 e o 8 de agosto volve a 41 edición da Festa da Carballeira de Zas. Dous días de folk, tradición e sons contemporáneos con Bayuca, Fillas de Casandra, Radio Cos, Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, El Nido e moito máis. Un festival para vivir, bailar e compartir en familia. As entradas xa están á venda en festadacarballeira.com. Festa da Carballeira de Zas, onde a tradición segue facendo historia.
6: Prime ha bajado los precios de cientos de nuestros artículos favoritos. Pijamas 100% algodón o sudaderas para él, ahora 9 euros. Y vaqueros para ella, 10 euros. Iconic Value. Prendas icónicas a precios icónicos. That's all Primark.
7: Para chegar a Barca, siga recto un kilómetro.
8: Por favor, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
9: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
8: Sí, agora mesmo comería un barco.
9: Deixa ese GPS. Tira cara o Paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
8: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos á brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser Corviño.
5: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema, que non vas querer marchar.
10: En CE nace unha nova experiencia para os teus sentidos. Pan Ignacio únese aos xeados artesáns de SEO para crear un espazo único. Almorzos, cafés, tostas, gofres, bolería, pastelería e os mellores xeados artesáns. Todo para gozar aquí na nosa cafetería. Dous referentes, unha soa paixón polo sabor. Pan Ignacio e de SEO. En CE, Pan Ignacio, a cada o teu deseo.
11: Oh, I've got two birds.
12: En la cadena Ser.
13: With one stone.
12: Hoy por hoy.

0: Koroi. Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: O barro feito arte. A tradición feita vida. Ven descubrir a maxia da Mostra da Olería de Buño. Do 30 de xullo ao 2 de agosto. Exposicións, demostracións ao vivo, obradoiros, música, gastronomía e moita olería feita ca alma. Ven a Buño a sentir o latexo da nosa tradición e historia. Mostra da Olería de Buño. Este verán hai un lugar onde a música medra entre carballos centenarios. O 7 e o 8 de agosto volve a 41 edición da Festa da Carballeira de Zas. Dous días de folk, tradición e sons contemporáneos con Bayuca, Fillas de Casandra, Radio Cos, Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, El Nido e moito máis. Un festival para vivir, bailar e compartir en familia. As entradas xa están á venda en festadacarballeira.com. Festa da Carballeira de Zas, onde a tradición segue facendo historia.
2: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
3: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
1: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Tío, que necesitas é darte un homenaxe.
3: Sí, agora mesmo comería un barco.
1: Deixa ese GPS. Tira cara o Paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha d'Álvaro.
3: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos á brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser corviño.
1: Restaurante Aloncha d'Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM.
4: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides, llama al 981-648143.
5: Sigue a El Larguero en redes sociales.
6: En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.

0: La Ventana con Iñaki de la Torre.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Viaxa no tempo e vive o mercado das rutas do mar de Muxía. Este 8 e 9 de agosto, as rúas de Muxía estarán cheas de postos artesáns, gastronomía, música, pasarrúas e moito máis. E para rematar, o domingo, espectacular concerto de Luar na Lubre a partir das 10:30 da noite no Malecón. Rutas do mar de Muxía, unha celebración da identidade mariñeira e da nosa cultura. Concello de Muxía.
3: En CE nace unha nova experiencia para os teus sentidos. Pan Ignacio únese aos xeados artesáns de Seo para crear un espazo único. Almorzos, cafés, tostas, gofres, bolería, pastelería e os mellores xeados artesáns. Todo para gozar aquí na nosa cafetería. Dous referentes, unha soa paixón polo sabor. Pan Ignacio e Deseo. En CE, Pan Ignacio, a cada o teu deseo.
4: Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
5: Frente al ruido, hoy por hoy, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Cadena Ser. You'll never know.
6: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
7: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
8: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
7: Sí, agora mesmo comería un barco.
8: Deixa ese GPS. Tira cara o paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
7: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos á brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
8: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar. Este verán hai un lugar onde a música medra entre carballos centenarios. O 7 e o 8 de agosto volve a 41 edición da Festa da Carballeira de Zas. Dous días de folk, tradición e sons contemporáneos con Bayuca, Fillas de Casandra, Radio Cos, Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, El Nido e moito máis. Un festival para vivir, bailar e compartir en familia. As entradas xa están a venda en festadacarballeira.com. Festa da Carballeira de Zas, onde a tradición segue facendo historia.
9: E tú?
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
10: Sociología de sombrilla.

0: para conseguir o obxectivo final, que non é outro que a Ribeira Sacra sexa declarado Patrimonio Mundial.
1: En la Ventana de Galicia acabamos de falar con Alexandra Seara, xerenta do Consorcio de Turismo, que di que a decisión é a menos mala e sinala que agora haberá que traballar en cuestións como os elementos vencellados á auga e as presas que hai no territorio. Tamén haberá unha expedición de asesoría por parte do ICOMOS para mellorar algúns deses aspectos.
2: E a que máis nos benefician estes intres, non? Sabíamos, éramos conscientes do que se recollía nese informe de ICOMOS, que non era favorable, non? A inscripción a Patrimonio Mundial, polo que o comité revisara ese informe e vexa, non, indicios de que é susceptible de mellora en determinados puntos, porque en ningún caso supón refacer o expediente de novo, senón que matizar ou complementar información de algúns puntos, pois penso que é a mellor das novas que podíamos recibir esta madrugada.
1: Son novas dunha tarde de moitísima calor con 40,3 graus en Ourense, 7 da tarde, segundo Meteo Galicia. Mañá seguirá facendo este calor, tempo solleiro por riba dos 30 graus en toda a comunidade, con varios avisos amarelos activados pola EMET e con alerta laranxa no Miño na provincia de Ourense por estas vagas de calor.